hitovi u tvom fazonu. I samo dobar bit. Leto u ritmu muzike koja te pokreće.

0: samo dobar zvuk i ove nedelje na talosu tvoje omiljene radio stanice. E sad da pričamo malo i o kulturno-umetničkom stvaralaštvu i seoskim manifestacijama koje su aktuelne svakog leta, pa tako i ovog. Sa ciljem očuvanja nematerijalnog kulturnog nasljeđa ovog kraja, danas će u Marinovcu kod Zaječara po treći put biti održana manifestacija pod nazivom Pantelejski sabor. U programu koji počinje u 8 uveče učestvuju Kudovi Grljan iz istoimenog sela, zatim Sloga iz Vražogrnca i Rucman iz Glogovice.
1: Non stop. Celo leto, non stop.